0: Makgethe.
1: Ka o fela.
0: Setšhabana sa kgomo Mhlomphe.
1: Setšhabana sa kgomo Mhlomphe.
0: Ai, tlile ntate o e ganna ka lekale. O ikwa gante e ge se.
1: O e ganna ka lekale. Mhlomphe.
0: Ai, tlile.
1: Ebeni.
0: Ya bosia bo mme eno. Tate o e ganna ka lekale. O ikwa ene a tsepe hantle. E ge se.
1: Hai la plastic ring.
0: E bon ba anda ona ba pala mi ka mo ka
1: e ka. Hai ba pala mi. E ba ha u ile ngwana mme bo ko sela ile se wotla ka nna ka
0: tlo. Ka botsa na ke di feta fela shu tinte le fela he.
1: E ka la phami si tse se halo.
0: He. E ba ya ile ya nne le. E u kwente ta hanne.
1: Ah so mari bela ya aba sai ai khanna kal keke
0: e ge ge bana e yo ana e
1: a de
0: ya plastic yo la o peta maro ka tsaka ka yo
1: e ni pake le fela o peta e no ai etse muru
0: ai de ba ka o peta e ya tsi Go nalan eh auna le domuna
1: le tomona
0: go nalan
1: auna le
0: tomona eh auna le domuna
1: le tomo
0: as mo khambe tsanda ke tsa mesgalo tsana sa galo a ke tsena sa galo le tsa kae
1: mesgalo tsane o kae
0: ha cha ku vete mo khambe ha bona di enda te mokutu a fela le bitswa le beke se wombo wa lu kwa le lona
1: go bensa di go o batla
0: o ne ntse a hlwekisa di go le
1: eh ke le botsikwane o utlwa bo mana ne antle ka mogatse be ka
0: bo o bo kwa hantle bo wa pagela matso a na ha bo le bongata
1: se bo o kae hantle ona ke na bo ntsha le teng
0: botsikwane le di ntate ba hadisa le
1: hadisa le di go sa di phela mona di sa di tlhopela ke phako e fela
0: Se le go tsaka ke phako e fela.
1: Ka nnete.
0: Ha. Ke ke bona eka. Ntho tena tsa magwa wa tsa ba dipholosi tse di go go dipholosi tse batho.
1: A tsona di ba phudi re pholosi tse hle.
0: Eh, ungwa ha ntla e ka go swa pere ntwe tshe u mo nta e seli wa tswa sentse ba supana ka wena.
1: Bona, tsitsidi. E mana me e ke ne mana ma ntse gata tse.
0: Ho le yana ne e gata batho ba mpe nta a ke re.
1: I can't go back home.
2: Ka
1: o fela.
0: Aho, kreni wa bandwana.
2: O se ka mitse o bona hantle ha se ka mitse tso. O bona ke o se ka mitse tso.
0: Ke o bona ntse o khuma ka tsa tsana.
1: Se bua ke o se ka mitse tso.
2: Ke bile o se ka. O ha o.
0: Wow, kwa mo ha uya, jo wa ukwa bana ke he.
2: Tukopane
0: tsama, tukopane tsama. Ko ga tsika mise
1: go di. Mongala pale na wa gelela sibuda.
0: Ore.
1: Ana mongala pale o kene kae?
0: Ore ke ge helona.
1: Ore ke ge helena. Tuela mo se ke sa di tloho. Ho ba. Ade. Hallelujah.
0: Amen. Is bien aquí.
1: Es buen Kaiwan. Kaiwan.
0: Hey.
1: Hala, las Buda.
0: Ah, ha re buile fast.

ho ya pele ke a le bo yena ngwane so o ipitsa e nthwe thata fela fela ha ingwe ya le bitso fela ha bitso ke a bona gore fane ke letswaka ipitsa nthwe thata. Hello Bizo, nna ke bona fela gore mme ga gate ntata ona mongaka ke a bona go bile yona o ipoletse le bitso ke o leboa omenagane ke leboa gagolo. Hello ntate Bizo, ke kopa dinomoro tsa gaotlhe. Okay wena ngwaneso, okay wena ngwaneso, ke tlo itsa jalo, ke tlo itsa jalo mogolo wa ka, ke tlo fa tsona ke gola mamedi ao banna, ao banna moli ke buya jalo ka mmolae ntladi ke ane jalo ya kena jalo motho a jealousy. Tlanka le mongwe a tla o tla ka bogutshwane bo boholo pele re fetela jalo ka mane ka mmolae ntladi a tlo go balela ditaba tsa gore a botshelela.

Tsiso engwe gape e potlakileng ke namamedi, lelapa la pheta le kopa go batliswa moradi wa lona ya yeo e leng kgotsofalang ka tse pheta ya dibodi 29 wa hara tshibereya tla le oise befela ga lelapa le ketsetse go mo bona ka mmantaga wa lathago kgweding ena ye godimo. Ga o tsebe gore na o ne a e ya kae, e tswela pele he gore o siile bana ba gae ya dilemo di tshwana metse mong, ya dilemo di robong, ya dilemo di tlhano le ya dilemo di tharo. Mme o bonwa morao tjena gore o nkile diphahlo tsa gae. Mosadi ya dilemo di 29 o siile bana ba bane ka ofela. Ya dilemo di 29 le ya dilemo di 9, dilemo tse 5 le ya dilemo di 3. Mosadi o ile fela motse mohlano ka re bile o re nyanya o bedi re ke etse tsona e fela ke fete le mona.

abantsitsinyakantsana batswala ba ka ba re mthibona bana le tsholo tswang ke re bona ke bosiu ha ile nako yena nnete sale se di gagamala ke ka tsela yena o ne o tseba gore ya yano o taka makodulo o ne o tseba gore se goma ka tlhoo.